日本語で放送されているファイザーインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026年9月21日。私、リカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、インサンさんがニュースをお伝えします。気づき、周波数 3325kHz や 4755kHz。または LLE デジタルアプリとウェブサイト LLE.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。ジャカルタ知事は U20 フォーラムで 5.52% の経済成長を強調することについてお伝えします。ジャカルタのプラモナヌン知事はアメリカのニューヨークで開催されたアーバン20の全体会議で演説し、世界的な課題の中でも力強い成長を維持する首都の経済状況の強調しました。アンタラニュースから引用するとプラモナ知事は 5.52% の経済成長と低インフレの安定性により、ここ数ヶ月で数十億ドル規模の投資を呼び込むことに成功したと説明しました。また、知事はこの国際会議の場を活かし、世界の投資のリーダーやビジネス界に対し、ジャカルタの多数の投資開発プロジェクトへの投資と協力を呼びかけました。ニューヨーク市長が開会を宣言したこの首脳会議は、持続可能な投資開発に関して世界の都市のリーダーたちによる共同の政策提言を生み出すことが期待されています。それでは次のニュースです。クリエイティブ経済省は、西スマトラ州で洪水被害を受けた数十人の起業家を研修することについてお伝えします。クリエイティブ経済省は、西スマトラ州パダンバリアマン県で鉄砲水被害を受けた数十人の起業家に対し、能力向上のための研修を実施しました。アンダラニュースによりますと、地方政府や大学関係者と協力して行われたこのプログラムは、災害後のクリエイティブ産業従事者の生産性を回復させ、市場の拡大を図ることを目的として特別に設計されています。研修中、様々な分野から集まった参加者たちは、実践的なビジネス管理から製品開発をサポートするための人工知能技術の活用に至るまで幅広く学びました。政府はこの協力的な取り組みが地元コミュニティの経済力を再び活性化し、地域の発展に持続可能な付加価値をもたらすことを期待しています。それでは最後のニュースです。観光省が各機関と連携し、バンティムルン国立公園の世界的な認知度向上を目指すことについてお伝えします。観光省は、バンティムルンブルサラウン国立公園が世界的な評価をさらに高められるよう、インフラやプロモーションを改善するため、様々な利害関係者と協力する方針を示しました。アンダラニュースによると、ニル・プスパ観光副大臣は、蝶の王国と呼ばれるこの地域の開発において、自然保護と地域社会のエンパワーメントを最優先とした持続可能な観光管理に重点を置くと強調しました。南ソラウェシ州に位置し、ユネスコ世界ジオパークにも認定されているこの観光地は、固有の豊かな生態系、壮大なカルスト地形、そして世界クラスの教育観光の可能性を提供しています。すべての観光客に最高の体験を保障するため、政府は同保護区内の安全基準と施設の清潔さを向上させることの重要性も指摘しています。 リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。

エレリ海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の名言です。

モハマド・ユスフ・カラー氏はインドネシアの事業家であり、政治家でインドネシア共和国の第10代及び第12代副大統領を務めました。また、アブドゥラフマン・ワヒド政権とメガワティ・スカルノプトリ政権で大臣を務めたほか、インドネシア赤十字社の会長も務めました。ユスフ・カラー氏はインドネシアのアチェ、アンボン、ポソをはじめとする紛争地域における平和活動への貢献で知られています。その功績により様々な賞を受賞しており、2011年には世界青年会議から世界平和の象徴賞、イギリスのロンドンで開催された第4回世界ムスリム指導者フォーラムからは政府指導者としての生涯功労賞、そして2025年プレスカウンシル賞では人道平和の象徴賞を受賞しています。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト rri.id をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく早く正確な情報は rri.id、 インドネシア国営放送 rri の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、西ジャワ州南岸で静けさを求める方にとって、ガルット県のカランパパク海岸は魅力的な大体の観光地となるでしょう。チケレット郡に位置し、人気のサントロ海岸に直接隣接するこの海岸は、観光客の喧騒から離れた遥かに穏やかな雰囲気を提供しています。この沿岸地域の最大の魅力は、潮が引いた際に天然の海水のプールを突き出す珊瑚礁の形成にあります。インド洋の大波から守られたこの透き通ったプールは、ただ泳いだり水遊びをしたい家族連れの訪問者にとって非常に安全で快適です。朝に海水のさやわかさを楽しむだけでなく、訪問者は ATV をレンタルして美しい海岸の広がりを探索したり、リラックスして夕日を待つこともできます。街の光がいのない星空の夜の雰囲気を楽しみたい観光客のために、管理者はキャンプエリアや海岸周辺の快適なヴィラもいくつか提供しています。24時間営業のこの観光地は、ガルト市に中心部から車で約3から4時間でアクセスでき、道路状況も十分に舗装されています。非常に手頃な車両入場料で、カランパパック海岸は全ての旅行者に印象的でリラックスできる自然の休暇体験を約束します。
0: RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pasoan Indonesia, warna

者からのお便りです。毎年9月21日は世界で国際平和の日が記念されます。インドネシアにとってこの日は単なる記念行事ではなく世界の平和を守るという長年にわたる国の取り組みを思い出す機会でもあり、安全保障だけでなく人道についても語る取り組みです。

インドネシアは国連の平和維持活動に参加する最大規模の部隊提供国の一つとして知られています。現在約18の要員提供国から5万人の超える平和維持要員が国連の旗の下で11の平和維持ミッションに参加しており、インドネシアは女性156人を含む約2000人の軍人と警察官を紛争地域の様々な場所に派遣し、6番目に大きな貢献国となっています。インドネシアの最大規模のミッションの一つはレバノン南部で行われています。2026年3月時点の国連のデータによると、インドネシアはユニフィルミッションにおける最大の部隊提供国として記録されており、47カ国から派遣された合計7505人の要員のうち755人の派遣しています。

リスナーの皆さん、インドネシアの貢献は軍事力だけにとどまりません。様々な発見地域でガルーダ部隊の要員は現地の人々との近い関係で広く知られています。例えば、中央アフリカ共和国では、インドネシア国軍の兵士が現地住民の礼拝施設の修復を手伝いました。現地住民の一人は、地域の人々を多く支援してきたインドネシア部隊の要員に感謝を伝え、インドネシアの部隊は、親しみやすさと様々な支援活動でとても印象的だと述べました。この人道的な精神はインドネシアの長い寛容の歴史にも表れています。1957年以降、インドネシアは国連の任務の下で活動する約3万5000人の平和維持要員を派遣しており、40回を超えるミッションに参加しています。

この貢献には犠牲も伴っています。今年の国連平和維持要員の国際の日に際し、国連は任務中に死亡した2人のインドネシア人要員、すなわちモヌスコと共に混合で活動をしていたエコ・プランブディ・サントソ5長とミヌスカと共に中央アフリカ共和国で活動していたスリ・ウィドド警察准将にダグ・ハンマーショルドメダルを授与しました。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、平和維持要員への攻撃は国際人道法に対する重大な違反であると強調し、平和のために奉仕する中で誰も命を落とすべきではないと述べました。インドネシアにとってこの犠牲は、担っている平和維持活動が単に安全の保障を安定を守ることだけではなく、同じ人間への思いやりを具体的に示すものであり、すなわち民間人を守り、紛争後の復興を支援し、最も支援を必要としている人々の中に寄り添うことでもあるという証となっています。リスナーの皆さん、これでインド社からのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: クリスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉と会話の紹介の番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開通教育局の協力によるものです。今回はブラパラマ、日本語でどのくらいの長さです。それでは始めましょう。

0: ビスの皆さん、それではブラパラマ、日本語でどのくらいの長さというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドンの歴史あるホテルで、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とアジア・アフリカ会議博物館の博物館ガイドの間で行われます。クリスさんはアジア・アフリカ会議の時期についてのガイドの説明に答えます。
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

プリズナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? 日本語で会議はどのくらいの期間開催されましたか？会議はどのくらいの期間開催されましたか？ Berapa lama? Berapa lama? 日本語でどのくらいの長さ？どのくらいの長さ？ Konferensi itu. Konferensi itu.日本語でこの会議、この会議。diselenggarakan、diselenggarakan。日本語で開催されます、開催されます。Konferensi Asia Afrika、Konferensi Asia Afrika。日本語でアジアアフリカ会議、アジアアフリカ会議。dihadiri、dihadiri。日本語で出席されます、出席されます。Pemimpin, pemimpin, 日本語で指導者、指導者。29 negara, 29 negara, 日本語で29カ国、29カ国。Selama 7 hari, selama 7 hari, 日本語で7日間、7日間。Tanggal 18 hingga 24 April.Tanggal 18 hingga 24 April. 日本語で4月18日から24日まで4月18日から24日まで

Risno minasang kaiwa nanaka de. Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Nihongo de. Kaigi wa dono kurai no kikan kaisai saremashita ka? Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa kaigi wo kaisai suru jikan hanii wo tazuneru tame ni shiyou sareru berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu hyogen ga arimasu. Kikan wo tazuneru ni wa berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu gimon hyogen wo shiyou dekimasu. その後、会議の開催などの活動が続きます。期間について尋ねるブラパラマ、日本語でどのぐらいの長さという表現の使用の他の例を聞いてみましょう。ブラパラマ、カムアカンティンガルディシニ。日本語でどのくらいここに滞在しますか？ブラパラマ、プルジャランダリバンドンクジャカルタ。日本語でバンドンからジャカルタまでの移動時間はどのくらいかかりますか？1955年のアジアアフリカ会議の後、続いてアジアアフリカ首脳会議が開催されました。アジアアフリカ首脳会議は、アジアアフリカ会議の5周年に合わせて2005年にジャカルタと西ジャワ州バンドンで開催されました。一方、アジアアフリカ会議の60周年に合わせて2015年アジアアフリカ首脳会議がジャカルタとバンドンで開催されました。

0: リスト皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、県にある現代アートの展覧会アートジャカルタ2026が来る10月2日から4日までジャカルタのチエキスポクマヨランで再び開催されます。今年はこの国際規模の展覧会にインドネシア国内の数十のギャラリーと33の海外ギャラリーからなる計75のギャラリーが参加する予定です。アートジャカルタは単なる芸術作品の取引の場にとどまらず、東南アジア地域のアーティスト、コレクター、機関、クリエイティブ産業の関係者にとっての戦略的な交流の場としての主要な役割を担っています。このイベントは、4つの主要パートナーからの全面的な支援も受けており、国内の著名なアーティストたちとの限定的なコラボレーションによるプレゼンテーションや様々なインスタレーション作品が展示されます。国内のアートエコシステムを拡大するというコミットメントの表れとして、アートジャカルタ2026では、エイジスコープと題された特別プログラムも提供されます。この革新的なプログラムは、マラン、プカンダル、バニュマス、コロンタローなど様々な地域のローカルアートフェアの取り組みを網羅し、評価の場を提供するよう設計されています。この協力的なアプローチを通じて、主催者は全てを一つの巨大なイベントに集中させることなく、よりダイナミックで多様かつ包摂的なアートエコシステムの成長を促すことを目指しています。国際的なギャラリー、地元アーティスト、そして地域の可能性のエンパワーメントを組み合わせることで、アートジャカルタ2026はネットワークを強化し、世界の舞台でインドネシアのアート産業をさらに前進されることが期待されています。
0: プリスの皆さん、RRIの放送はいつでも、どこでも、RRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして、Voice of Indonesiaの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ RRIデジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地ムスリムイスラムヌサンタラ、意味はヌサンタラ・イスラム博物館をご紹介します。

ムサンダラ・イスラム博物館は9月16日、中部ジャワ州、連邦県のラスム地区にあるラスムジャミンモスクで、サンディオの観光組織税大臣によって開設されました。サンディアゴの大臣は、ムサンダラ・イスラム博物館の建設に携わった関係者に感謝しました。サンディアゴの大臣によると、この博物館はイスラムの歴史的遺産の空間であるだけでなく、ラセム地区の人々が仲良く共存している文化変容の証拠でもあるということです。コミュニティの多様性はジャワヒト、中国人、アラブヒトで構成されています。ムサンダラ・イスラム博物館のユニークな点は、典型的な西スマトラ州のガダン館に似た建物の形にジャワの伝統的な家屋の雰囲気も加えられていることです。ユニークなのはこの博物館がチャイナタウンエリアに建てられたことです。

ロサンダライスラム博物館自体は3階で棟で構成されています。1階にはアーカイブや歴史的資料が展示されています。2階にはワリソン語からインドネシア共和国第4代大統領アブドラマン・ワヒドまで重要な人物を描いた歴史シリーズが全て展示されています。それから連番のラセモド伝説的な聖職者の伝記もあります。すなわち西暦1671年に亡くなったムバ3部またはサイド・アブドラマン・シーとムバ・ビスリまたはキアイ・ハジ・ビスリ・ムストファです。そして3階には手作業または機械を使用した蓄材に彫られた30個のジュース・コーラン・カリグラフィーの装飾品があります。

0: Voice of India。
1: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of India。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は東野里柄州のカカマインサラという曲をご紹介します。カカマインサラという曲は第43回 ASEAN サミットガラディーナで披露された曲の一つでした。東ティモールのザナナ・グスマウ首相を含む多くのガラディーナゲストがカカ・マイン・サラの曲のリズムに合わせて踊りました。カカ・マイン・サラの歌詞は遠いアレンジとリズムではありますが、失恋の感情を表現しています。その男性はパートナーの持参金を支払う余裕がなかったため関係を終わらせなければなりませんでした。彼は一歩下がって、元ガールフレンドが幸せでいてくれるよう祈ることにしました。それでは皆さん、最後は Select Open Up とカプテンプレックが歌うカカマインサラを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Insta は VOI_official。TikTok は VOI_official。YouTube は VOI_official。あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト rri.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

モハマド・ユスフ・カラー氏はインドネシアの事業家であり、政治家でインドネシア共和国の第10代および第12代副大統領を務めました。また、アブドゥラフマン・ワヒッド政権とメガワティ・スカルノプトリ政権で大臣を務めたほか、インドネシア赤十字社の会長も務めました。ユスフ・カラー氏はインドネシアのアチェ、アンボン、ポソをはじめとする紛争地域における平和活動への貢献で知られています。その功績により様々な賞を受賞しており、2011年には世界青年会議から世界平和の象徴賞、イギリスのロンドンで開催された第4回世界ムスリム指導者フォーラムから

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LLOTO.ID をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LLE.co.id、 イノネーシア国営放送 LLE の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、西ジャワ州南岸で静けさを求める方にとって、ガルット県のカランパパック海岸は魅力的な大体の観光地となるでしょう。チケレット郡に位置し、人気のサントロ海岸に直接隣接するこの海岸は、観光客の喧騒から離れた遥かに穏やかな雰囲気を提供しています。この沿岸地域の最大の魅力は、潮が引いた際に天然の海水のプールを突き出す珊瑚礁の形成にあります。インド洋の大波から守られたこの透き通ったプールは、ただ泳いだり水遊びをしたい家族連れの訪問者にとって非常に安全で快適です。朝に海水のさやわかさを楽しむだけでなく、訪問者は ATV をレンタルして美しい海岸の広がりを探索したり、リラックスして夕日を待つこともできます。街の光がいのない星空の夜の雰囲気を楽しみたい観光客のために、管理者はキャンプエリアや海岸周辺の快適なヴィラもいくつか提供しています。24時間営業のこの観光地は、ガルト市に中心部から車で約3から4時間でアクセスでき、道路状況も十分に舗装されています。非常に手頃な車両入場料で、カランパパック海岸は全ての旅行者に印象的でリラックスできる自然の休暇体験を約束します。
0: LLE 海外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など、様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。

世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。毎年9月21日は世界で国際平和の日が記念されます。インドネシアにとってこの日は単なる記念行事ではなく、世界の平和を守るという長年にわたる国の取り組みを思い出す機会でもあり、安全保障だけでなく人道についても語る取り組みです。

インドネシアは国連の平和維持活動に参加する最大規模の部隊提供国の一つとして知られています。現在約18の要員提供国から5万人の超える平和維持要員が国連の旗の下で11の平和維持ミッションに参加しており、インドネシアは女性156人を含む約2000人の軍人と警察官を紛争地域の様々な場所に派遣し、6番目に大きな貢献国となっています。インドネシアの最大規模のミッションの一つはレバノン南部で行われています。2026年3月時点の国連のデータによると、インドネシアはユニフィルミッションにおける最大の部隊提供国として記録されており、47カ国から派遣された合計7505人の要員のうち755人の派遣しています。

リスナーの皆さん、インドネシアの貢献は軍事力だけにとどまりません。様々な発見地域でガルーダ部隊の要因は現地の人々との近い関係で広く知られています。例えば、中央アフリカ共和国では、インドネシア国軍の兵士が現地住民の礼拝施設の修復を手伝いました。現地住民の一人は、地域の人々を多く支援してきたインドネシア部隊の要因に感謝を伝え、インドネシアの部隊は、親しみやすさと様々な支援活動でとても印象的だと述べました。この人道的な精神はインドネシアの長い寛容の歴史にも現れています。1957年以降、インドネシアは国連の任務の下で活動する約3万5000人の平和維持要員を派遣しており、40回を超えるミッションに参加しています。

この貢献には犠牲も伴っています。今年の国連平和維持要員の国際の日に際し、国連は任務中に死亡した2人のインドネシア人要員、すなわちモヌスコと共に混合で活動をしていたエコ・プランブディ・サントソ5長とミヌスカと共に中央アフリカ共和国で活動していたスリ・ウィドド警察巡哨にダグ・ハンマーショルドメダルを授与しました。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、平和維持要員への攻撃は国際人道法に対する重大な違反であると強調し、平和のために奉仕する中で誰も命を落とすべきではないと述べました。インドネシアにとってこの犠牲は、担っている平和維持活動が単に安全の保障を安定を守ることだけではなく、同じ人間への思いやりを具体的に示すものであり、すなわち民間人の守り、紛争後の復興を支援し、最も支援を必要としている人々の中に寄り添うことでもあるという証となっています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: プリズム、皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉と会話の紹介の番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia やられ海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回はブラパラマ、日本語でどのくらいの長さです。それでは始めましょう。

0: リスの皆さん、それではブラパラマ、日本語でどのくらいの長さというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドンの歴史あるホテルで、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン・シーとアジア・アフリカ会議博物館の博物館ガイドの間で行われます。クリスさんはアジア・アフリカ会議の時期についてのガイドの説明に答えます。
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

プリズナミの3会話を聞いた後、今日のトピック、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ブラパラマコンフレンシー itu diselenggarakan? ブラパラマコンフレンシー itu diselenggarakan? 日本語で、会議はどのくらいの期間開催されましたか？会議はどのくらいの期間開催されましたか？ブラパラマ、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さ、どのくらいの長さ。コンフレンシー itu、コンフレンシー itu、日本語でこの会議、この会議。diselenggarakan、diselenggarakan、日本語で開催されます。開催されます。コンフレンシーアシアアフリカ、コンフレンシーアシアアフリカ、日本語でアジアアフリカ会議、アジアアフリカ会議。dihadiri、dihadiri、日本語で出席されます。出席されます。pemimpin、pemimpin、日本語で指導者、指導者。29 negara、29 negara。日本語で29カ国。selama 7 hari、selama 7 hari、日本語で7日間。tanggal 18 hingga 24 April、 tanggal 18 hingga 24 April、 日本語で4月18日から24日まで。

Risno minasan kaiwa no nakade. Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Nihongo de kaigi wa dono kurai no kikan kaisai saremashita ka? Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa kaigi wo kaisai suru jikan hanii wo tazuneru tame ni shiyou sareru berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu hyogen ga arimasu. Kikan wo tazuneru ni wa berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu 疑問表現を使用できます。その後、会議の開催などの活動が続きます。期間について尋ねるブラパラマ、日本語でどのぐらいの長さという表現の使用の他の例を聞いてみましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は東ノサタガラ州のカカマインサラという曲をご紹介します。カカマインサラという曲は第43回 ASEAN サミットガラディーナで披露された曲の一つです。

Awap your I underscore underscore official. TikTok wap your I underscore underscore official. YouTube wap your I official. Anak tamu RRI Digital Aprito, website rri.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで fioilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。